0: ñaajiga. Mahiranda samuzuriaro. Te juechara te jinta tagunuzu injira.
1: Chara tado katagro nmaru.
0: Kantga ti datango juecha tagmeka.
1: Kaigi tato sun.
0: Tomi shalong zon babo. Mahiga. Ya. Dachi ge keta hika kang tang jori nar ching gri. Mahiga. Munchin chu. Ari, rokshu de dan dan rokshu rong shu kang nai nar yok. Ra dan rokshu na zge de manga yok. Cham tsang re re pa che re re. Da pa che re re yojir. А мен ере өчір, әнер ексімді ере өчір. Таңы жоғын ере өчір, таңы жоғын ере өчір.
1: Таңы жоғын, таңы жоғын, таңы жоғын, таңы жоғын, таңы жоғын, таңы жоғын, таңы
0: жоғын. Әрі, мамзаға? Чо әрі, я? Kangtang jori, narching gri. The chizzy, which you come on the other, the chongi kunyons here.
1: Manual,
0: the chugging of the other, the chugging of the other, the chugging of the other, the chugging of Kantang jori, narching grease, kuno, narching grease, kuno, rama, rama chigi in joka.
1: Ole,
0: da yara sung in the margin, chanting ama chini dogmo. Ole, that narches garg to serguni in the
1: day.
0: In the cherry go. Did you that I jig to me shall longer, somba boy in a septin sharp tongue? All the
1: tips are
0: ready, I'll septin sharp tongue go.
1: Nari.
0: Ya, ta ngonchilin sna shigamnyo.
1: Ngonchin nyonga ta masigi dun go.
0: Shergalemnyo.
1: Shergalenyo ta yongma nyoy. Leng joma.
0: Leng joma nyoy zni. Ta tin ta re cho sharga shene re kre yong yongjma ra. Leng yongjma ra.
1: Al yongri zge to yongda.
0: Kri ya ya ya tin ta rang gelin sna ni cho sharga ang to ko tgi ko gra.